Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju.

Radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radio.

Radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radio.

počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radi.

Radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radio.